ullakut CBC ukiyop takto pipallayungan inaruk tusi vangathobi utak king over artitinermi qawyimayuttaqtumi qunuyornersinikku yormit iqarungni iqqartortaugvingmi king over artokkannilermat taanna passiyaksauyoq inusuktultillugu innautillugutaorpirayangnikkuunningat iqqartugaksanngortitaulormat taanna kinauninga narunersitteli manermi inusuktunut iqqartuivingmi atortaugayuktillugu taanna kinauninga saqqiartitautteli manningit innaugaruartillugu pasiaksautillugut iliaukkannerassungmat taanna iqqartuitittiikkunniglu CBC kunniglu akeqartortaulluni ippaksaq iqqartuiyi Christian Lions narunersilaortortaanna insumaaruutigiyauyoq saqqiartittautteili manermit qauyimagaruarluniu taanna iqqartortauvvik May 28 ngurirtillugu aaqqittaukkannilaortoq teemaattaoq inuit akarsanngimmata sivuriqtit tertuartitni taanna kinkikkartuiigilertangaammaqquunni oqausiqarneqarluni upigineqarmagun taanna kinkikkartuiigilaortavu Mary Simon maqquunni oqausiingni ayorngineqartaulluni taima oqarpoq taanna akarilaungittaqa qallunaatituuq нэрмит кингуллэрми оқаусэригаккут маруунни оқаусэқармигама таанна иннунник акарсангиннэрми саққиартиттисуу Кристо Мартин оқарпоқ таккутиллугу сивулэртертуақ Марк Карни оқартиллугу тааннаннутаақ кингкиккартуйинга маруунни оқаусэққарнерарлуниу акаритсяангиллуниу оқарлунни такуйунга тааккуанунақа qaqtiuyuyuy oqausiqaq suungungmata atausuungittumit taanna oqausillaringanniglu qallunaattituglu taanna pingayugiyunnarluniu uiviititu taanna kinkinkartuiyu loqtoq Mary Simon marrungni oqausiqartoq qallunaattitullu inuktitullu uiviititu ilinneaqattalilaortoq teemanganni initaring magu 2021 ngutillugu akariauqattanngitillugu Simon angertitaulortillugu kavamatuqakkut oqausinnginni marigaanginni sorailaungittoq Jack anaruaq nunavuummit marigaliortiuqattaunikkuuyoq Martin akaringitaminni angiqateqarluni oqarpoq nunaqaqqaartui oqausinngit qallunaatitullu viivititullu narimulluartoq oqarluni inuktitullu allatitullu oqausiqartui sivullerpaarmi oqausiringma laormagu kanadalimaamit kanadanngurongitillugu suli qallunaatitu ilinneaqaaqqalaortugu qallunaaqortitaunassukluta Martin oqarluni Carnew oqausirilortangi akaqsarnanngimmat oqarluni sivuriqtertua oqausiqaqattaqaruarma aaqqigiakkannernermit qanorli aaqqigiaqunnaqayarpita taanna kinkikkartuiigilaortanga marruungni oqausiqaqaruartillugu uiviingungillapingma akariaungilluni oqarluni taa gavamatuqakkut iqqanaiartingi takuyumayang

0: angona sukturigikkunniŋŋaarluni oqqarluni akittoqpalliattuinnalermat neqqini tunnersaittuinnaqattarassugnerminunari yunin
1: tikisein neqqini tuktuwinerni piluartumi akituluaraumma tamaani 600 700 qaattautinga pilerirsimalatillugu tuktuwinerni tamaani 350 400 450 500
0: akavak oqqarluni taak nunaringminngaartuni neqqini tunnersaingaar luni akkaunersaugayarmat angunasuktiillu asitserseqquyilluti sooqlu tuktugassugnermi noqqartitooqattarningit aaqqittaukkanneqquyaulluti aullartitteqattarnermit taoq inuineqiqutinginni sivulliutteqquyinersaullutin teemaattaoq nunatsiarmiit taakkuat nerdutinit attarnartumiit tunit katimayingi oqarpoq nunatsiarmiit kikvaluit unerunneerpallialermata teemannataakkuanerdutingi isumaaluutigiyau lerpaklutit Jimmy Kalinik oqarluni at jiangittumi utserusukataksimangmat nunamit taakkua aullartitti yikkunni kampaniqarluni angunasugiaqattarluni Mackenzie Deltaruyungmiguuq oqarluni taakkua nerdutit unerunneerpaallilauraruarmata 1990-nginneruyuk kisiani arraaguni tisamanilukiat pingasunilukiat unuqsivaallilaurmata qauisaqattarluti nerdutit qanuq isumaaluutigiyaugayarmangaat unnungningi kamagiyau yunnaqsigayarmat oqausiukataqluni qanuqtaakkua kigvaluit unnungningit naammaqullugin katimanneqtaqaugiaqaqayartu oqausiqaqattarluta qannuima isumaaluutiqaqayarmangaat kigvagiarjuillu qanuqlu kanadamit isumaaluutigiaugayarpat ukiuqtarturmit isumaaluutigiauruanngittu suuqaimmat tautukkattigu asinginni kanadamit isumaaluutigiaugayarmat unuqunneerpaallerninginni taakkua nuna mariklugu kanadalimaamit tautuklugu suuqlu taakkua katimayiit narunersilaortut taakkua kigvaluit nunaqaqqaartunu aktuiniqattiassuungungmata nunatsiarmit neriaksattiavauvaklunigu amingiglu arnoraaliarutauvakluti kiinaujaliarutauvaklutiglu teemaattau arveani meyungat akariaukatanngimmat joosavikataaq nukaqliq nasarsimaraungmat Star of David ngunaqartaujungmit inugiaktukkuvingmiiklutik taqqiuloortumit quviasuuteqarlutik nutaarmi inui nunangat silattorsarpiktuangat uqausiujartortillugu inugiaktunut ikiaqqivikkut uqausiukatalilaortut taakkua akariaunnginneqartaullunit meyungatta inuusinganni haamarakkullu ammaru taakkuat pittiakatanngillunigit oqausiqakataktut savikataaq nukkaqliq oqarluni taalkuat marigariornermut akaunnginnermit atunngitto
2: A hat is a hat, whether it's Edmonton Oilers.
0: Nassau yuk nassai, Edmonton Oilers nguk, but Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, nassau nginnang mata. Aksurut, anerut tigi yorongimmat, atuk aksuru tigilaungillugu oqarluni nasaqsimatuinnaraugamata kwa Israeli Hamas ku unnataqtui isumaginngillugi kingullerpaarmita kwa Montreal Canadiens mit taakkuninnga kingullermi kingullerpaarsortillugi pinguaraugmata nunavummiut tapeqarnerailluti uparaugmata iqarungni imigaragvingmit Buffalo Sabres meet Pinguakatikaktiluge Pingayuani Unukut Habs meet Apikaktuit Mayor Ngat Ikarungni Solomon Ava Ilaukatauluni Tusakta Mingni Takwa Habs Sarak Sangnang Mga Narunakluni
3: La Narunasung Manidak Tayma Kanok Makwa Pinguakatia Sarak Sakayak Mga Ta